problema. Tungod kay dili gyud makigbuwag nako si Gemma. Ang tinuod, babe, okay man ang amuang panag-uban. Kaslo no naunta mi. Apan maulag ito. Nahimo ko nga makuha ang iyang virginity. Tungod ato nga panghitabo, babe. Nabugnaw ang pagtagad ni Gemma nako. Og nangita siya og lain. Karon ako na ang ni-give up sa muang relasyon. Sa tinud-anay lang, mga 10% na lang gyud ang akong love niya, babe. Tungod kay nabugnaw man gyud ang akong pagpakigrelasyon. Labi na nga

0: Kining huni nga inyong nabati, may usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon,
1: ang tingog
0: sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon, bulan silang nga nagabasa, nagapatalingong ug mituman sa pulong sa Ginoo, kay ang panahon hadol na. Ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon,
1: ang tingog sa reformasyon.
0: Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement,
1: ang tingog sa reformasyon.
0: Hangtod sa sunod ikayon sa samang taknaw og istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

lang sa itong top story mga katropa, hatod ka nato sa Santon Gold Coffee Mix. Sugdi imong adlaw nga himsog ka pang lawas o maanyag ang pamanit aron ma-achieve ang kutis artista tumar na og Santon Gold Coffee Mix. Gipang himakak sa kampo ni kaning Congressman Jing Paras gasuhol ang 5.5 million pesos nga gihatag ngadto sa usa ka tawo nga nagpaila nga talent manager og nailhan nga sa alias Ken. Hinuon na gipadayon nila ang nga usa kini o usa lamang kini ka financial nga tabang aron gastuhan ang mga panginahanglan sa mga saksi nga giingon naghatag og impormasyon ngadto kang Executive Secretary Ralph Recto. Matod ni Attorney Mark Tolentino, ang abogado ni Paras, usa ka individual nga nagamit sa pangalang alias Ken, ang voluntaryo miduol kanila aron ibutyag ang mga detalye kabahin sa panghitabo nga giingong nahitabo ni atong 2025. Gibutyag ni Tolentino nga nangayo lang og tabang si Ken og pag-draft og affidavit. Hinungdan nga mikuha sila og mga abogado aron mo tabang sa pagpangandam sa mga kinahanglan nga dokumento. Dugang pang gipasiugda sa abogado nga nabalaka mga saksi alang sa ilang kaluwasan tungod kay nakig-atumang sila sa batok sa usa ka taas nga opisyal. Si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag miingon kaniadto nga si Paras sa giingong nagtanyag og saburno ngadto sa pipila ka mga biktima sa human trafficking bugti sa paghimo og bakak nga istorya aron madaot ang dungog ni Recto.

0: Alang na sab sa tumilitang international mga katropa, ano na 27 minutos ang nakalabay sa Lasais sa buntag. Hatod ka nato sa Vision X Plus. Alang sa mas klaro nga kaugbaon o pananaw, sulay na ang Vision X Plus.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Labing menos sa 111 na katao ang namatay human miigo ang makusog nga magnitude 7.4 nga linog sa Western Colombia niadtong Lunes. Daga mga building ang nangaguba samtang adunay mga tao ang natanggong ilawom sa mga nagaguba nga gambalay o nakasinati usab og kadaot sa mga ospital o guban pang infrastruktura. Gideklarar ni Colombian President Abelardo de la Esprilla ang National State of Emergency. Iugingon nga prioridad sa gobyerno ang pagduwa sa mga tao nga natanggong sa rubel. Gibara-bara ang usab nga adunay 87 ang nasamdan samtang padayon na pag-rescue sa mga lugar nga grabing naapektuhan ilabi na sa Pereira o Choco. Sumala sa Colombian Geological Service, mao kini ang pinakakusog nga linog nga natala sa nasod sulod sa 21 o sa 21st century. Kapin sa 20 ka aftershocks na ang natala human sa unang panglinog o gipasinaan ang publiko nga posible pang musunod lungan sa mga pag-uyog.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Naipadetalye sa itong balitang international. Gipangayo ni US President Donald Trump kamubayan og danyo sa Iran alang sa mga tao nga nangamatay sa mga gubat, pagpangatake og mga protesta isip dungan sa kondisyon sa posibleng peace deal. Mato ni Trump apan bayaran ang mga namatay nga sibilyan og mga sundalong Amerikano og sa Middle East. Ang bagong demand ni Trump posibleng makapalisod sa negosasyon tali sa Washington og Tehran. Laki pa pagpanikamot nga maabli pag-usap ang Strait of Hormuz. Gikinahanglan usab sa Iran ang pagtapos sa mga sanksyon o guban pang kondisyon sa dili patugutan ang normal nga pag-agi sa mga barko sa maong estratehikong agianan. Ang Strait of Hormuz din kaniadto moagi ang dulan ka mga ikalimang bahin sa global oil o liquefied natural gas shipments. Nagpabalhing grabing na apektuhan tungod sa gubat. Tungod ini misakang presyo sa lana o napabiling dakong kabalaka ang epekto niini sa inflation sa tibuok kalibutan.
1: Balita sa international. Balita sa international. Balitang sports. Balita sa sports.
0: Ano na 30 minutos na nakalabay sa Lasais sa buntag. Alang na usab sa tumbalitang paugnat sa kusog. Hatod ka nato sa TurboMed Enhancer. Aron dili makulangan si Missy sa imong performance, kinahanglan kanunay kusgan ng imong pangnawas. Sa mga angkol nato mag-TurboMed Enhancer na para sa mas ligon nga tuhod.
1: Balitang sports, balita sa sports.
0: Napildi ang Alas Pilipinas Girls batok sa Peru sa score nga 28-26, 22-25, 23-25 o 20-25. Ang ilang dula sa FIVB Girls sa U17 World Championship sa Chile, human sa kapildihan, nahulog sa 2-2 ang record sa Pilipinas sa Pool B samtang misaka sa 3-1 ang Peru. Nangunang punto sa Alas Pilipinas Girls nga si Girls Sheena Liesas nga adunay 18 points samtang mitampo og 17 points si Sierra Celis og 12 usab si Raiko. Nakadaog ang Pilipinas sa unang set apan nawala no kusog ang sunod nga tulo ka set sa mga Pinay players. Ano na gihapong higayon nga ang Alas Girls ang makasulod sa round of 16. Apan kinahanglan sila muna og bato sa Venezuela sa Miyerkules. Alas 2 sa kadlawon oras sa Pilipinas. Ang top 4 team sa Pool B maoy makasulod sa sunod nga hugna sa maong